0: Parlament Moldavy u výtorok schválil vyhlásenie 60-dňového stanu núžd v energetickom i vodním sektore, keďže krajina rieši rosnúci cien paliva i bars veľké sucho. Informuje o tom agentúra AFP. Stan núžd začne platiť v sobotu 26. septembra. Úriadom v Moldavii to umožniť frškom reagovať v prípade narušenia dodávok energii, paliva i vod, píše sa v press release vláde. Parlament prejav propozíciu na vyhlásenie stanu núžd, takže 54 deputátov bolo za, 20 proti, prečo 22 deputátov na hlasovaniu nebralo nejakú účasť. Svetový cien paliva rosnúť od februára, keď počala vojna na Blízkom východe. Bezprecedentné sucho na druhom boci zapričinilo zneženia toho stánu vod v rikách v celej Európe, čo tak samo negatívno ovplyvňuje dodávku energii, pojasňuje AFP. Moldavský premiér Vasile Tofan označil rizika ako vychodiac vojen na Blízkom východe i vojna na Ukrajine v kombinácii so suchom za doskonalú búriu, ktorá robí tesk na jeho krajinu s 2,4 miliónami žiteľov. Kišiňov po rosejskej invázii na Ukrajinu v roce 2022 značno znižil svoju závislosť od rosejskej energie a nemá toho sa spoliehať na z Európskej únii. Moldavia jednočasno má vážny nedostatok vod na rikách Dnester i Prut, čo môže podľa vláde ovplyvniť dodávku pitnej vody. Prezidentka Maja Sandu v pondelok povedala, že stan núžd je potrebný na toto, že by úriad mohli diať, pokiaľ bude treba freškom prejať riešenia o nakúpeniu paliva, pokiaľ bude tok vody v rici Dnester ďalšie znižovať sa, alebo keď budú cieno paliva i ďalšie rosnutí. Líder prorosejskej opozičnej partie socialistov Igor Dodon na platforme Telegram vládu vezval, že by projavila pragmatičnú pozíciu i skoro počala prehovor s Rosiou o dodávkach gazu. Keďže toto je tak samo veľkou problémou gaz v Moldávii. To ale samo sobou nechoče zrobiť tým. Jak proeurópska vláda, ktorá momentálno je v Moldávii, tak i prezidentka Maja Sandu, ktorá je tak samo proeurópska i proatlantičná. A Moldavia napriek tomu, že je sama u veľkej krízy, tak preňala po počiatku vojen i veľké množstvo ukrajinských bežencov.
1: Я тягну тебе руку, вийдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Maďarský premiér Péter Maďar v utorok vyzval parlament, že by mu bezodkladno vzal imunitu. Reagoval tak na požiadavku zastupníka generálneho prokurátora, že by predseda parlamentu odobral imunitu Maďarovi, deputátovi za Fidesz Balázsovi Hankovi i deputátovi za Kresťansko-demokratičnú partiu KDNP Miklošovi Šestakovi, píše agentúra MTI. Všetko sme, jak raz boli svitkami poslednej beznadejnej probe prokuratúra z R. Bovšo generálneho prokurátora Polta bagatelizovatý zmenu režimu i spojitý defraudáciu publičných financií v sumi 10 až 100 miliard forintiu Orbánovskou mafiou s političnou motivovanými probami o atentát na moju osobnosť v 2024 roci, ktoré už dakýľko raz boli neúspešné v ohlose Maďar. Maďarský premiér povie, že požiadať o mimoriadne zasiedanie parlamentu takoj po doručeniu žiadosti o odobratie jeho imunity, že by sme nemuseli čekať ani minútu dlhšie, pokiaľ Balázs, Hanko i Mikloš Šestak reálno postúpiť v programy Púť do areštu o úroveň vyššie. Maďar podľa ohlošenia kancelárii generálneho prokurátora zo septembra 2024 roku vzjav v júni v 2024 roci v jedním z budapešťanských klubov mobilný telefon mužovi, ktorý ho točil i zamierno šmarev tot telefon do Dunaja. Maďar bol v tým časi deputátom Európskeho parlamentu a Polt za to požiadal predsiateľku toj inštitúcii, že by mu odobrala imunitu. V tým časi žiadosť Európskej parlament odšmarev, to znači nemohli robiť nejaký kárny proces s Petrom Maďarom a prepad toho vzatia telefónu mobilného sa tak prestal rozsliďať. Prokuratúra po tým, jak skinčujú Maďariu mandát eurodeputáta, to znači, keď sa ho sám zrík po tak, v oborách parlamentných toho roku, v ktorých jeho partia sa vyhrala konstitučnou väčšinou, tak v tým časi sám Peter Maďar zrík svojho mandátu eurodeputáta, nastúpil do funkcie premiéra a značiť strátil tú európsku deputátskú imunitu. No a prokuratúra znova počala rozsliedať tot prepad. Imunitu tak si tak teper máje, keďže bol zvolený za deputáta Maďarského parlamentu a Pizniševo menovaný za premiéra. Ale dnes už o jeho imunite samosobou nevyrišuje Europarlament, ale domašný maďarský parlament. Dema je Maďar, ako sme spomenuli, konštitučnú väčšinu, takže keby nechotil prepustiť rozsliženia, tak by mi ich povistý svojim partijným kolegám, že by mu to tú imunitu nevzali. No ale vedeme, že vin sám vozovať k tomu, že by mu imunita bola odobratá a že by tot prepad sa mých rozsližatý prepadno sa dystatý na nejaké súdne inštancii.

Od 8 ste mohli slúchať Korzo z Priašovského štúdia, o 9 vás čakať premiéra, nové na rádiu LM FM, no a potom samozrejme i ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Žečo vám šumné den, zistante vierne, rádiu LM FM. My sa v Korzi čujeme znova zautra po 8. Prošťať sa, Petr Medviť.

Flaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na

prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.

Pozdravljam všetkých slucháči Rádia Lev FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva vyšla ne od mňa, lebo od Gambára vlastnýho. I jak je vštoudu tam zame poistí svojho imena i na zvyska. Ale to je povíte, jak by kus činalo. No to je poniž vypadat povíste, že Jaroslav Cechanovský.

0: Paweł Stefanowski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano, in una piccola tempesta, voli via.
1: Doro Helenko, Janko Čižmária alebo Ivan zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubiaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarti, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rychtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je četvrť 24. septembra 2026 roku. Je po 8. osiaľ 8. z Priašovského štúdia, okolo mikrofónu je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nespešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Medzinárodní pozorovateli kritikujú Spojené štáty za to, že ich zatiaľ nezaprosili monitorovať novembrov výbor do kongresu. Toto výbor riešiť o skladí sil v obidvoch palatách amerického kongresu. Organizácia pro bezpeku i spolupracu v Európy OBSE označila v sredu absenciu zaprošenia za to zaslúžiť. Žiaľ, informuje agentúra DPA. OBSE vkázala na svoju dlhoročnú spoluprácu so Spojenými štátami v oblasti monitoringu v obori od roku 2002 v Spojených štátach. Jej emisár brali účasť na 12 federálnych voborách, kľúčno 6 voborov do kongresu v polovení voborčového periodu. Tohorično vobore 3. novembra tak budú peršoma federálnymi voborami v Spojených štátach od počiatku ich pozorovateľských misií v krajini, na ktorú OBSE nedostala zaprošenia. Riešenia Spojených štátov nezaprositi OBSE predstavuje značný odklon od dlhoročnej demokratičnej praktiky, povie predseda parlamentnej asamblei OBSE Per Johan Pons. Podľa OBSE bol pozorovateľská misia dodala nezáležnú ocenku zmien v oborčovej systému i pravil od posledných federálnych voborov. Organizácia jednočasno pripomenula, že monitoring voborov je zvyčajnou časťou jej roboty i v zaprovadzených demokraciách. OBSE združuje 50 držav a okrem sledovania predvoborčovej kampany i samých voborov sa zaujímajú vprosami bezpeky ľudských práv a riešením konfliktov. Spojené štáty náležať medzi účastníck držav Organizácii pro bezpečnosť i spoluprácu v Európy od 1973 roku. No ale známe, že pro Donalda Trumpa nečné, jak by možno bolo poistý siatom, i zaprovádzať nové poriadky v rôznych organizáciách alebo v rôznych členstvách, v ktorých má členstvo Spojeného štáta a hlavno chce všetko meniť. Kaj by ty kričal, či prešepotil, ja bačím sebe slib, tak

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v sredu ohlosila vízové obmedzenia pre ľudí, ktorí podaňujú brať účasť na tzv. Porodní turistici. A bol toto turistiku umožňujúť. Ide o ďalší krok v námaze obmedžiti udeľovania amerického hraždanstva dieťam narodženom na teritorii Spojených štátov, informuje agentúra DPA. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio povedal, že toto krok sa zamierajú na ľudí, ktorí svedomo berú účasť na komerční porodní turistici alebo je organizujú. Tak dotulácia to má. Majú sa to dotuľať napríklad tí, ktorí organizujú také siti posredníky, ktorí majú rade tí žiadateľom o víz, jak i dopustiť sa podvodu a zahraničných dodávateľí v zdravotnej starostlivosti, ktorí pomáhajú tak puty organizovať. Rubio tvrdí, že siti porodnú turistik zneužívajú americkú imigračnú systému s cieľom zarobiť na zdobeťu amerického hraždanstva. Podľa neho dávajú rad čužincám, že by pre žiadosťach o víz podávali nepravdivé informácie i za organizovanie porodu v Spojených štátoch sobie rachujú desiatky tisíc dolárov. Podľa americkej konštitúcie deti narodené na teritorii Spojených štátov až na obmedzenú vňatku zdobúvajú americké hraždanstvo automatično. Pre narodeniu Trumpova administratíva od počiatku jeho druhého funkčného periodu namáhať sa prodakotr grupu obmedžiť právo na hraženstvo zdobete narodeniom. Trump v augusti 5.

Argentínsky prezident Javier Milei v sredu ostro zaatakoval organizáciu Zjednotených národov. U svojom projave na valnej hromade označil túto organizáciu za nepotrebnú, jej predstaviteľov za arogantných parazitív. Jak u svojej informácii tipeša agentúra AFP, Milei dlhodobo kritikuje fungovanie medzinárodných inštitúcií i politiku organizácií Zjednotených národov, ktorú označuje za woke. V sredu je kritikoval, že nedokázala zabezpečiť kolektívnu bezpeku ani ochranu ľudských práv a namiesto toho umožnila pošerovanie chaosu, nasledstva i medzinárodného terorizmu. Organizácia Zjednotených národov stala nepotrebnou organizáciou, ktorá slúži len na to, že tý kast arogantných parazitív vstupajúcich jak byrokratív s dobroma zadomami volosov argentinský prezident organizáciu jednočasno obvinil z toho, že odvertať zrak od pretenzií Argentín na Falklandské ostrovo, ktoré sú britanskou zamorskou teritóriou. Buenos Aires ich označuje jak Malvin i na ďalšie sobie robiť pretenzii na nech o ostrov veľi obedvý krajín u 1982 roci vojnu. Argentina jednočasno obvinuje Veľkú Britániu z porušovania rezolúcií organizácií Zjednotených národov, ktorá obedvý strany vyzvať, že by na ostrovách stremali sa jednostoronných krokov. Toto, ktoré dotrmujú pravila, za to nedistajú žiadnu náhorodu, zatiaľ, što pokiaľ toto, što ich porušujú, nemajú žiadne následky z

úvahu, milej. Jeho blesk odnosená s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom podkreslilo i ohlošenia zo SRED, offshore iniciatívu obidvoch štátov, cieľom je rozvetok argentinskej infraštruktúry a lepšie prepojenie krajín s kľúčovými hospodárskymi fachami, atlantickými prestavami i západnými rynkami. Takzvanej ansko-atlantičnej koridor maja podporiti investícii do transportu, digitálnej infraštruktúry, zdobovania minerálov i energetiky. Obsahovatý to maje tota iniciatíva i Vaca Muerta na juhu Argentíny, što je jedna z najväčších takých miesta, kde sa našlo najväčšie ropu i zemného gazu v krajini. Takže i toto bude predmetom tej novej iniciatívy, ktorá bude medzi Argentínou i Spojenými štátami.

Venezuelská úradujúca prezidentka Delcy Rodríguez v sredu projaví v rámkach valnej hromady organizácií Zjednotených národov pre obyvateľa, že u Venezueli sa zorganizujú výbor, ich konkrétnej terminále nepovílám. Povíla, že o dobrým časí vyriešať sám Venezuelčané, informuje agentúra Associated Press. U Venezueli sa zrealizujú výbor, volosila Rodríguez u svojim projaví. Vlastne jednočasno povedala, že jej vláda počala politický dialog s časťou opozície s cieľom zabezpečiť proces osnovaný na jednakých úsloviach pro všetkých. Rodríguez garantovala organizácii Zjednotených národov, že venezuelské inštitúcii budú v časi prochodzenia v obory prehotovlené zabezpečiť inkluzívny i transparentný proces. I vláda podľa nej robiť na politickej transformácii krajiny i obnovy državných inštitúcií. K vlastnému Venezueli sa Rodríguez dostala v januári 2026 roku, po tým, jak americké sily zatrmali vtodajšieho prezidenta Nicolasa Madura i odvezli ho do Spojených štátov, kde čakať na súd v kauzi obvinenc biznisu s narkotikami. I vstúplenia v organizácii Zjednotených národov bolo jednočasno peršom projavom venezuelského lidera na tým forumy od 2018 roku. Poďakovala v ním americkomu prezidentovi Donaldovi Trumpovi za ochotu obnoviť odnosenie s Venezuelou. Tak sa mu povila, že i krajina vertať na medzinárodnú scénu i preznala, že Venezuelu čekať sklad na puť obnova. S Trumpom venezuelský prezidentka Curto stretila sa v sredu v New Yorku. Podľa ministra zahraničných diel Spojených štátov Marka Rubia by si dovali i o voborách u Venezueli, o obnovi ekonomik i političnej transformácii. Išlo o ich peršu striču od januára, keď bol zatrmaný Maduro. Rubio povie, že Washington chce u Venezueli nelen slobodnú a spravedlivú vobor, ale i stabilnú republiku. Pred zorganizovaním voborov je podľa neho potrebné obnoviť državné inštitúcie i politické partie, keďže vedce ich predstaviteľov zistávať v exíli. Venezuela podľa Rubia po rokách ničenia i nedávnym zemetreseniu musia vyrovnať s množstvom problém.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Centrálna voborčia komisia v Izraelu v sredu vyriešila v určitý z oktobrových parlamentných voborí dve politické partie. Sojedinenú arabskú kandidátku Ra'am i voborčú alianciu obča kandidátka, jak i dvoch kandidáti v ďalších. Jak informovala agentúra AFP, toto riešenie ešte nesúť finálne a v prípade okremých kandidátov ich musieť potvrdiť vrchovný súd. Súd bude vyriešovať i o odklikanie obe dvoch političných subjektív, znači partii Ra'am i v oborčej aliancii, ktorá združuje Národnú demokratičnú radu, Demokratičný front pro mír i rivnosť a Arabský ruch za obnovu. Podľa AFP toto ofenzíva proti arabských partií, vedená subjektami z vládnej koalícii Benjamina Netanyahu má za cieľ demobilizovať oponenti izraelského premiéra v časi, kvôli opozícia môže potrebovať jak raz holos arabských partí na stvorenie koalícii. Komisia vyriešila vylúčiť z výbory i poslanca Ofera Kasifa a predsedu ľavicovej partii Balat Sami Abu Shahadu, ktorej maje podľa komisie vlastne nepreznávatý existenciu Izraela jak židovskoj demokratičnej državy a pitrimuje ozbrojenej boj nepriateľskej državy alebo terorističnej organizácii proti Izraela. Propozícia na jeho volučenia bola podaná krajne pravicovým ministrom pro národnú bezpeku Itamarom Ben-Gvírom. Abu Shahada po riešeniu povie, že si ja nezochábeť zastrašetý. Právnická organizácia Adalah, ktorá predstavuje arabskú menšinu v Izraelu a jednočasno i Kasifa a Abu Shahadu, povila, že na ich volučenia neistnuje právny fundament. Pokiaľ ide o volučenia političných partií, Adalah označila riešenia komisie za politizáciu s cieľom poškodiť palestinské palestinského političného predstaviteľa v izraelském parlamente v Kneseti. Partia Ra'am v roci 2001 stala časťou kurto istnujúčej vládnej koalícii, ktorá zakončila dlhoročné dejania Benjamina Netanyahu v funkcii izraelského premiéra. Ra'am nedávno do svojich šoriev prejala i židovského kandidáta Joava Segaloviča, ktorý bol v rokoch 2021 až 2022 námestníkom ministra pro publičnú bezpeku a podľa partii pomih k zlepšeniu bezpeku v arabských komunitách. Centrálna voborčia komisia už v minulosti vyriešila o vylúčeniu na kotrech kandidatívci partii. Vrchovný súd väčšinu tých riešení zrušil. V 2019 roci napríklad zakázal kandidovať krajne pravicovomu politikovi Michalovi Ben Arimu, čím zmenil popredne riešenia komisii, ktorá jeho kandidatúru schválila. Parlamentný výbor v Izraelu budú 27. oktobra.

Moskva nepozastaviť svoju v veciach 4 rok trvajúcu vojnu proti Ukrajine na zasiedaniu Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov. To v sredu ohlasil ruský minister zahraničných diel Sergej Lavrov, informuje o tom agentúra AFP. Lavrov sa tak oslovil napriek tomu, že po striči, vzájomný striči americký minister zahraničných diel Marco Rubio ohlasil, že Rusia a Ukrajina majú interes o častkové peremíria v oblasti energetik i dodávok zerna. Na osnovi terpkých skúsenosti nepozastavíme špeciálnu vojenskú operáciu. Počas trvania prehovorí v žiadnej formy, poví Lavrov, jak raz toto osoby Európa želať zdobytý čas na oddech i doplnetý vočerpanú vojenské zápasy kievského režimu, ktorý z beznadejnosti už dávno prechádzal sa k odkrytú terorističnú metódu, vyhlásil Lavrov. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sybihal zvrnul úvahu, že počala už piata valná hromada organizácií Zjednotených národov od počiatku invázie Rusie na Ukrajinu. Podkreslil, že 14 členov Bezpečnostnej rady požaduje bezodkladné peremíria na Ukrajine i jedinou državou, ktorá nie je zhodná, je postojanej člen, to je rada Rusia. Vo slove Lavrova Bezpečnostnej rady podľa neho by si duje za všetko. Od počiatku konfliktu na Ukrajine valná hromada odsudila agresiu Moskvy jednoznačnou väčšinou. Bezpečnostná rada je ale v poviazaní s vojnou na Ukrajine paralizovaná, keďže Rusia, jak postojaný člen, môže propozícii rezolúcii, ktoré dotuľajúcia Ukrajina vetovatý, to značiť nemusieť s tým byty zhodná a pokladajú veto, tak celá rezolúcia je nažal neprejatá. Taká sú princíp holosovania bezpečnostnej rady. Toto princíp sa nemeniali odkoli bezpečnostná rada alebo odkoli organizácia Zjednotených národov istnuje.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Progres v Maďarsku treba preznatý, no uvoľnenia miliard eur z fondov Európskej únie musieť byť osnované na reformách, ktoré boli reálno vykonané a ne len na preobycaniach do budúčnosti. Povila to predstaviteľka Európskeho parlamentu pro Maďarsko Tineke Strik v reakcii na propozíciu zo SRED Európskej komisie, informuje agentúra TASR. Eurokomisia zaproponovala Rade Európskej únie, že by Maďarsku uvoľnila 4,2 miliardy z kohezných fondov i obnovila krajiny povnej prestup k programu na podporu mobilit mladých Erasmus+, a k programu bádania i inovácií Horizon Europe. Podľa vyhlášenia Európskej komisie Maďarsko odstranilo zistený problém i slabé miesta u publičným obstarávaniu protikorupčným rámku, jak i v oblasti konfliktu, interesiu a robot prokuratúre. Očakujú, že komisia jasno pojasne, čom považuje rizika pro rozrachunok Európskej únie za dostatočno vyriešen, choc vážne reformy išli vse prochodiať, povila holandská eurodeputátka. Finančné sredstva Budapešti zablokoval Brusel v roci 2022 vďaka obavám z nedotrimovania princípy právnej državy za vláda ex-premiéra Viktora Orbána, ktorého vo funkcii vočeriav Peter Maďar po apríľových voborách. Rada Európskej únie má na riešenia o propozícii komisii jeden mesiac. Strik povila, že Rada Európskej únie by mala propozíciu Európskej komisii detailno probadatý i očekuje, že Europarlament dostane podrobné informácie, že by mohol vykonovať svoju kontrolnú zadaču. Riešenia takého rozsahu, ktoré dotuľajúca miliard eur z hrošej daňových placiv i integrit našich osnovných činností, soby vožadujú dozor, povila. Dodala, že okrem voprosiv riešených v rámkach mechanizmu je v Maďarsku potrebný i širšej paklek reform, ktorej zanemať sa ričami podľa stati SIM dohovoru o Európskej únii. Toto statia sa dotúľať riešenia vážnych porušení osnovných princípov cinnostej únii, vključno demokracii a osnovných práv.

Ukrajina i Finlandia podpisali v sredu dohovor o spolupráci pre výroby bezpilotných lietadiel. S odkladom sa na predstaviteľov obidvoch krajín o tom informovala agentúra AFP. Dohovor, ktorý umožňuje transfer technológií, podpísali fínsky prezident Alexander Stubb i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský popri zasedaniu valnej hromady organizácií Zjednotených národov v New Yorku. Stubb na preskonferencii povedal, že dohovor bude obsahovať spoločnú výrobu. Ukrajina by podľa neho mohla mať interes o produkciu dronov u Finlandii, kde by to mohlo byť efektívnejšie i tunče. Ukrajina potrebuje všetku našu podporu u svojim boji. Toto spolupráca je jednočasno chosenou pro obedví stron. Poučením sa zo skúsenosti Ukrajina posilňujeme i náš vlastný potenciál, dopovnil prezident Finlandii na sociálnych sieťach.

Veci, ak 16 miliónov detí v Iráne v sredu po takýľko mesačnej prervy naučenia v dôsledku vojny na Blízkom východe vrnulo do škôl. A medzi najväčšie atako počas konfliktu s Spojenými štátami i Izraelom náležal zase v škole v meste Minab, pre ktorým merlo 150 ľudí, informuje o tom agentúra AFP. Naučenie bolo prerované po začiatku vojny 28. februára v Minabi v sredu zadzvonil na jedni z osnovných škôl iránsky viceprezident pro náuku i technológii Hossein Afshin, čím symbolično ohlosil počiatok nového školského roka. Vojna značno narušila aj štodenný život iránskych detí, čo 30-ričný študent Moen pro Denik The Guardian povie, že počas boju väčšinou bol doma, čítal abo pozeral televíziu, nemých sa striečať s kamarátami ani chodeti vonka i želal sobi vrnúti sa do škole.

Strach udar, ako troch dítej trvať i po skinčeniu boju 15-ričnej Ali pro stanicu BBC prozradil, že pred vojnou nečul stres, no po skúsenostiach s aviaatakami hovo strašiť i najmenšej holosnej zvuk, napríklad keď buchnete s dveriami, alebo keď vpade niž alebo veľká na zemľu.

0: Jest četver 24. verešnja septembra 2026. roka. A na novine Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Potom, jak film Potopa stał najúspešnejším filmom v rámkach slovenských filmových prémií Sunko City i bol nominovaný za Slovenskú republiku do kategórie najlepší medzinárodný film v rámkach prémií Americkej akadémie filmovej štuky i znaň Oscara v 99. ročníku, ktorý odpúdajšia v šlidujúčom roči, film zdobol ďalší úspech. V piatniču 18. verešňa septembra hostilo bratislavské štúdio L plus S Gala Večer pri švačajnej 37. ričnikovi predávania slovenských nacionálnych filmových i televizijných očinín Ingrid 2026. Činu Ingrid za žinoče aktorské vykonania zdobila Zara Chrypaková, ktorá hrala hlavnú ženskú rolu v filmi Potopa. Nahorodu Ingrid za hranú tvorčist pro kina zdobil režisér toho prvého porusínsko hraného filmu Martin Gonda. Tvorču premiu za mužské aktorské vykonania zdobil Josef Pantlikáš, jaký hral hlavnú mužskú rolu v Potopi. Očinené boli i producenty obrazu. Speciálne uznanie žiry pro producentiu zdobila Katarína Krnačová i Tomáš Kič. Lem, što prochodila Lemkivská tvorča Ošin a stala rešenia Lemky uprosiť na nastupnú ošinnú podiu. Tom razom Goživský krúžok stala rešenia Lemky prosiť 25. žoutňa oktobra na 32. strečo s Lemkivskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Streča začne sa o 16. hodini v teatri imene Juliuša Osterovo, do ktorého podia vertat po paru riční pererví. Kolisy odbovala sa letňom porom v centri mesta. V rámkach podíjí vstúplať Lemko Tower Junior, Karpatia, Damir a ansambl národného tanča Mala Gožoviaka. Vstupne na podíju do 40 zlotoch. Môž predbatý v kaši teatru. Korlický starosta začal administracijné postupovania v správi vodania rešenia, ktoré dozvolilo po nerealizáciu investícií na povitový doroží číslo 1496 Gladošiu Ušťa Ruske na odtinku v smere Kivci. Plánovaná investícia obníma rozbudovu blízko 238 metrov dorohy, rozobrania istnujúčoho mostu i budovu na jeho miesci nového. Investorom je Gorlický povít, ktorý podal vnesok 19. srpňa augusta toho roka. Dokumentácia bola doplnená 7. verešňa septembra. Na trvajúčom etapi nie je znaná ešte vartosť investícií, termíny počiatku i čas realizácií. Sam fakt, že začalo sa administracijné postupovania, neoznačia ešte zhodu na budovu. Jak meškanci Gorlického povitu postarajú krajevy dneského bezkydu, ide uďať hraniču medzi rozvitkom a ochoronom jeho vňatkového charakteru, odpovedy na toto vydania môž poznať už dnes podčas konferencii v Gorlickom centri kultúry. Streča prochodiť od 10. hodina i organizovaná jest v rámkach širšieho projektu Dneský bezkyd – Spilný krajevit. Badaču provirujúali, što meškanči regionu činia v lokálnom krajovidi, ako dostarihajú zmina, ce jako činiajú rozvitok turistika, novú zabudovu, ochoronu kultúrnej spadkovina i účasť so spilnosti v podnímaniu rýšeň, što tokajú prostoru. V programe konferencii zaplanovaná je prezentácia rezultatív badaň a diskusia do žvidania citratíme krajovid nízkoho bezkydu. Panelistami sú uznáno doštitníko i experto, što reprezentujú trižné obšury, mečeničoma geografa, sociologa, ci specialista od turistika i kultúrnej spadkovina. Organizátorom projektu je stovarišenia Ruska bursa v Gorliciach.
1: To byly noviny Radia Lem FM.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

Dead.

Ryšské jastrabě 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Jest četver 24. verešňa septembra 2026. roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosiť Olena Stefanovská. Potom, jak film Potopa stal najúspešnejším filmom v rámkach slovenských filmových prémií Song of City i bol nominovaný za Slovenskú republiku do kategórie najlepší medzinárodný film v rámkach prémií Americkej akadémie filmovej štuky i znaň Oscara v 99. ročníku, ktorý odpúdajšia v šlidujúčom roči, film zdobol ďalšiu úspicha. V piatniču 18. verešňa septembra hostilo bratislavské štúdio L plus S Gala Večer pri švačajnej 37. ričníkovi predávania slovenských nacionálnych filmových i televizijných očinín Igric 2026. Činu Igric za žinoče aktorské vykonania zdobila Zara Chrypaková, ktorá hrala hlavnú ženskú rolu v filmi Potopa. Nahorodu Igric za hranú tvorčist pro kina zdobil režisér toho prvého porusínsko hraného filmu Martin Gonda. Tvorču premiéru za mužské aktorské vykonania zdobil Josef Pantlikáš, jaký hral hlavnú mužskú rolu v Potopi. Ocenení boli i producenti obrazu. Speciálne uznanie žury pro producentiu zdobila Katarína Krnačová i Tomáš Gíč. Lem, što prochodila Lemkivská tvorča ošin a slova rešenia Lemkiu prosiť na nastupnú ošinnú podiu. Tom razom Goživský krúžok z tovarišenia Lemkiu prosiť 25. žoutňa oktobra na 32. strečo s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Streča začne sa o 16. hodini v teatri imene Juliuša Osterovo, do ktorého podia vertat po paru riční perervi. Kolisy odbovala sa letňom porom v centri mesta. V rámkach podíjí vystúplať Lemko Tower Junior, Karpatia, Damir a ansambl národného tanča Mala Gožoviaka. Vstupné na podíju do 40 zlotoch. Môž predbať v Kaši teatru. Korlický starosta začal administracijné postupovania v správi vodania rešenia, ktoré dozvolilo po na realizáciu investícií na povitovi doroží číslo 1496 Gladošiu Uščaruske na odtinku v smere Kivci. Plánovaná investícia obníma rozbudovu blízko 238 metrov dorohy, rozobrania istnujúčoho mostu i budovu na jeho miesci nového. Investorom je Gorlický povit, ktorý podal vnesok 19. srpňa augusta toho roka. Dokumentácia bola doplnená 7. verešňa septembra. Na trvajúčom etapi nie je znaná ešte vartosť investícií, termíny počiatku i čas realizácií. Sam fakt, že začalo sa administracijné postupovania, neoznačať ešte zhodu na budovu. Jak meškanči Gorlického povitu postarajú krajevit nízkoho beskydu, ideu ďad hraniču medži rozvitkom a ochoronom jeho vňatkovoho charakteru, odpovidy na totož vydania môž poznati už hnes podčas konferencii v Gorlickom centri kultúry. Streča prochodit od 10. hodina i organizovaná jest v rámkach širšieho projektu Nízky beskyd – spilný krajevit. Badaču provirujúvali, što meškanči regionu činiat v lokálnom krajevidi, jako dostarihajúc zmino, ce jako činiajúc rozvitok turistika, novú zabudovu, ochoronu kultúrnej spadkovina i účasť so spilnosti v podnímaniu riešeň, što tokajúc prostoru. V programe konferencii zaplanovaná je prezentácia rezultatiu badaň a diskusia do žvidania, ce tratíme krajevit nízkoho beskydu. Panelistami sú uznáno doštitníko i experto, što reprezentujú trižné obšory, mečeňčoma geografa, sociologa, ci specialista od turistika i kultúrnoj spadkovina. Organizátorom projektu je stovarišenia Ruska bursa v Korličach.
1: To byly noviny Radia Lumen FM.

Na sajte agentúry Rutenpress vošla pár dní tomu vísť o tým, že predstaviteľi nacionálneho sovietu Rusenia u Serbii, predseda Stevan Samočet a jej člen Vladimír Čakan, počiatkom septembra boli na striči na rosejskej ambasáde v Belehrade. Toto oficiálne predstaviteľi Rusenia vysiedovali s predstaviteľami Rosejskej federácie o spolupráci. Takú tragikomédiu môže napísať i dospravd len sám život. Jak sme sa dýznali i z informácií, ktorú podala agentúra, Rosejská federácia nemá dilemu i preznavať Rusenev jak okremej národ. To by sme znali i bez navštevo členiu sovietu na ambasádi, značiť što dále. Ambasáda mala vyrazetý odkrytosť pro spolupracu i s nacionálnym sovietom Rusenev, vysiedovali o aktivnostiach, ktoré by v jednom mohli robiť i s ambasádou, či i s rosejskou menšinou u Serbii, o okrúhlech stolách a vysiedovalo sa i o naučaniu rusenského jazyka v Belehradi. Dokincia sa obhovorila dúmka, že také naučania v Belehradi by mohlo realizovať sa v prostorách Ruského domu, što je také rosejskej kultúrnej center v stolici Serbii. Človeku by sa až chotilo plakaty od toho šťastia, jak širo Rusenám chodže pomoči rosejská ambasáda v Belehradi. Toto čuťa tepla, širosti, prejaťa, ochot pomoči. Človeka prejde, jak psa motor, keď so by spomiane, že ide o rosejskú ambasádu. Pak so by len poklade z vydania, što to za avantúra i z boku predstaviteľi v Rusenev u Serbii. Dobrý, zabuďme teper na dalekú minulosť, bo v to dobu sme sobi museli do detaily rozobratý fakt o ukrajinizácii Rusenev i anexii Podkarpatskej Rusy, za što sa Rosejská federácia, jak država následnik Sovietského sojuzu, nikda neopravdala. Lebže ani súčasnosť nie je taká ružová. Je pravdou, že v Rosejskej federácii máme možlivosť holosiť sa pre spisovanie žiteľov k Rusenám i k rusenskomu jazyku, jak materinskomu. Ne je nám boronené osnovať sobi tam dajaké obšestva, daž to tam i istnuje, abo cholem pred vojnou istnovalo, no i to je tak všetko. Rosejská menšinová legislatíva je inčaka, jak tota, na ktorú sme zvknut v Európy. I Rusenev ona neobnemať v takým smysli, jak to poznáme i z inčak držav, v ktorých žijeme. To by nebola taká probléma, tať ani v takých Spojených štátach Ameriky, národnostná politika ne je toto samé, što majeme doma. O mnoho väčšou problémou sú inčo fakta. Spomianeme dva, vlastno tri. Poperše, Rosejská federácia skasovala u 2023 roci rámkový dohovor o ochrane národnostných menšin, jeden z osnovných dokumentov Rady Európy, ktoré má garantovať práva národnostných menšin. V jednom z tom poradnej komitet toho dohovoru vyslovil znepokojenia, že mladí chlapci, ktorí náležia k národnostným menšinám v Rusii, sú v nadmiernych číslach rekrutovaní do armii, aby bojovať na Ukrajine. Orgán Rady Európy zvernul úvahu i na to, že osobám, ktoré náležia k národnostným menšinám, sú v Rusii obmedzované jazykové i osvitné práva. Toto, ktoré boroňať národnostné práva, sú žertvami vážneho porušovania ľudských práv a porušovania národnostných práv, v tým prepade Ukrajincov i krajimských Tatarov, deje sa i na okupovaných teritóriách, ktoré podľa medzinárodného práva sú teritóriou Ukrajiny. Po druhé, Rosejská federácia nikdy neratifikovala Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, druhej vážnej pro menšina medzinárodnej dokument. Moskva v 2001 roci formálno dokument podpísala, ale nikdy ho neratifikovala, takže charta nikdy nebola v Rusii dievča. U februári 2023 roku prejala vlastný federálny zákon, ktorým definitívno zakončila sa platnosť medzinárodných dohovorov Rady Európy v odnošeniu k Rusii, v jednom istom definitívno pohrebil sa nelen rámkový dohovor, ale i charta. Serbia je signatáriom obidvoch dokumentov i dnes má široké menšinové práva, ktoré môžu v dakotrch aspektách zavedieť i nám, jaká žijeme v državách Európskej únii. Značiť, što reálno Rusene v Serbii od rosejskej ambasády potrebujú. Radšej ich mohli napomianúť, že by svoji menšinové aktivnosti napred prosadžovali doma, ne v Belehradi. No i po tretie, dachto tu perešou lobotómiou i zabou, že dnes Rusia 5. rokom vede najväčšiu vojnu od druhej svetovej vojny v Európy. Zabou na to, že Rusia už bela raketami a dronami i po Podkarpaťu.
že vďaka ti vojni hmerajú i Rusena na fronti. I v tých situácii nám treba robiť okrúhle stole, lebo určitý v ich prostorách. I v tých situácii nám treba robiť okrúhle stole, lebo určitý v ich prostorách v Belehradi. To fakt inča možlivosť v Serbii ne je. Neznám, o što išlo predstaviteľom Rusenského sovietu istou navštevu ambasády. Môže so by chotili zrobiť PR, jaké sú vážne, jak ich prenemajú až i na ambasádi. Lenže reálno je to len PR pro moskovský režim. Inčak, v tým sú co by rosejská i ukrajinská ambasáda v Serbii podobná. Doma bordel národnostní politici, ďalekej od európskych štandardiv, ale Serbii jedno i druhé by pitremovali Ruseniu. A Rusene v Serbii sa ľubľať vkazovatý i na tí ukrajinský. Poviem, že pro Ruseniu ani jedno, ani druhé nesúť garanciou ničoho. Predstaviteľi Ruseniu pred tým, jak zrealizovali túto striču, mohli sa pozvídať tí Ruseniu z Podkarpatia, jakú pomyč od Moskvy choťať. Toto by im bizovno dali jasnú odpoveď, nepríjemnú. I s tou odpoveďou pak mohli konfrontovať tí ľudej i z rosejskej ambasády. Tak by to malo cholem dajakej chosen pro Ruseniu. Teper je z toho len smutná avantúra. Petro Medveď, Priašiv.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julie, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Dobrý deň, je četvrť 24. septembra 2026 roku. Je po 8. osiaľ 8. z Priašovského štúdia, okolo mikrofónu je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. besedujeme o trh najaktuálnejších informácií o trh nespešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Medzinárodní pozorovateli kritikujú Spojené štáty za to, že ich zatiaľ nezaprosili monitorovať novembrov výbor do kongresu. Toto výbor riešiť o sklade síl v obidvoch palatách amerického kongresu. Organizácia pro bezpeku i spoluprácu v Európe OBSE označila v sredu absenciu zaprošenia za to zaslúžiť. Žiaľ, informuje agentúra DPA. OBSE vkázala na svoju dlhoročnú spoluprácu so Spojenými štátami v oblasti monitoringu v obori od roku 2002 v Spojených štátach. Jej emisár brali účasť na 12 federálnych voborách, kľúčno 6 voborí do kongresu v polovení voborčového periodu. Tohorično vobore 3. novembra tak budú peršoma federálnymi voborami v Spojených štátach od počiatku ich pozorovateľských misií v krajini, na ktorú OBSE nedistala zaprošenia. Riešenia Spojených štátov nezaprositi OBSE predstavuje značný odklon od dlhoročnej demokratičnej praktiky, povie predseda parlamentnej asamblei OBSE Per Johan Pons. Podľa OBSE pozorovateľská misia dodala nezáležnú ocenku zmien v oborčovom systému i pravil od posledných federálnych voborov. Organizácia jednočasno pripomenula, že monitoring voborov je zvyčajnou časťou jej roboty i v zaprovadených demokraciách. OBSE združuje 50 držav a okrem sledovania predvoborčovej kampany i samých voborov sa zaujímať i vprosami bezpeky ľudských práv a riešením konfliktov. Spojené štáty náležať medzi účastníck držav organizácií pro bezpečnosť i spoluprácu v Európe od 1973 roku. No ale známe, že pro Donalda Trumpa nečné, jak by možno bolo poistý siatom, i zaprovádzať nové poriadky v rôznych organizáciách alebo v rôznych členstvách, v ktorých má členstvo Spojeného štáta, hlavno chce všetko minúť.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v sredu ohlosila vízové obmedzenia pro ľudí, ktorí podaňujú brať účasť na tzv. Porodní turistici. A bol toto turistiku umožňujúť. I do ďalšej krok v namazí obmedžiti udeľovania amerického hraždanstva dieťam narodženom na teritorii Spojených štátov, informuje agentúra DPA. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio povedal, že toto krok sa zamierajú na ľudí, ktorí svedomo berú účasť na komerční porodní turistici alebo je organizujú. Tak dotulácia to má majú sa to dotuľať napríklad tí, ktorí organizujú také siti posredné kivu, ktoré majú rade tí žiadateľám o víz, jak i dopustiti sa podvodu a zahraničných dodávateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí pomáhajú tak puty organizovať. Rubio tvrdí, že siti porodnej turistik zneužívajú americkú imigračnú systému s cieľom zarobiť na zdobeťu amerického hraždanstva. Podľa neho dávajú rad čužincám, že by pre žiadosťach o víz podávali nepravdivé informácie i za organizovanie porodu v Spojených štátoch sobie rachujú desiatky tisíc dolárov. Podľa americkej konštitúcie deti narodené na teritorii Spojených štátov až na obmedzenú vňatku zdobúvajú americké hraždanstvo automatično. Pre narodzeniu Trumpova administratíva od počiatku jeho druhého funkčného periódu namáha sa prodakotr grupu obmedžiť právo na hraždanstvo zdobete narodzeniom. Trump v augusti podpísal i nariadenia zameriané na zakýčenia porodnej turistik a poveril ministerstvo zahraničných diel vnútrišnej bezpeky, že by prejali krok proti osob, ktoré na tým berú účasť. Novovozové obmedzenia vychádzajú zo zákona o preselenectví a môžu sa za dakotrch obstaven dotuľať sa i dakotrch rodenách plemianekiv tých dotknutých osob. Takže už všetko jak bač ani v tým nebude automatičné.

Argentínsky prezident Javier Milei v sredu ostro zaatakoval organizáciu z jedených narodiv. U svojim projaví na valnej hromadí označil toto organizáciu za nepotrebnú, jej predstaviteľov za arogantných parazitív. Jak u svojich informácií tipeša agentúra AFP, Milei dlhodobo kritikuje fungovanie medzinárodných inštitúcií i politiku organizácií z jedených narodiv, ktorú označuje za woke. V sredu je kritikoval, že nedokázala zabezpečiť kolektívnu bezpeku ani ochranu ľudských práv a namiesto toho umožnila pošerovanie chaosu, nasledstva i medzinárodného terorizmu. Organizácia z jedených narodiv stala nepotrebnou organizáciou, ktorá slúžiť len na to, že tý kast arogantných parazitív, vstupajúčich jak byrokratív s dobroma zadumami, volil sa argentinský prezident organizáciu jednočasno obvinil z toho, že odvertať zrak od pretenzií Argentín na Falklandské ostrovo, ktoré sú britanskou zamorskou teritoriou. Buenos Aires ich označuje jak Malvin i na ďalšie sa by robiť pretenzii na nech o ostrov veľi obedvý krajín u 1982 roci vojnu. Argentina jednočasno obvinuje Veľkobritániu z porušovania rezolúcií organizácií z jedených narodiv, ktorá obedvý strany vyzvať, že by na ostrovách stremali sa jednostranných krokov. Toto, ktoré dotrmujú pravila, za to nedistajú žiadnu náhorodu, zatiaľ, što toto, što ich porušujú, nemajú žiadne následky, zvernú úvahu Milei. Jeho blesk odnosen s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom podkreslilo i ohlošenia zo SRED, offshore iniciatívu obidvoch štátov. Cíľom je rozvetok argentinskej infraštruktúry a lepšie prepojenie krajín s kľúčovými hospodárskymi fachami, atlantičnými prestavami i západnými rynkami. Takzvanej ansko-atlantičnej koridor maja podporiti investícii do transportu, digitálnej infraštruktúry, zdobovania minerály i energetiky. Obsahovatý to má je tá iniciatíva i Vaca Muerta na juhu Argentíny, što je jedna z najväčších takých miesta, kde sa našlo najväčšie ropu i zemného gazu v krajini. Takže i toto bude predmetom tej novej iniciatívy, ktorá bude medzi Argentínou i Spojenými štátami.

ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré?

Venezuelská úradujúca prezidentka Delcy Rodríguez v sredu projaví v rámkach valnej hromady organizácií Zjednotených národov pre obyvateľa, že u Venezueli sa zorganizujú výbor, ich konkrétnej terminále nepovílám. Povíla, že o dobrým časi vyriešať sám Venezuelčané, informuje agentúra Associated Press. U Venezueli sa zrealizujú výbor, volo sa Rodríguez vo svojom projaví. Jednočasno povedala, že jej vláda počala politický dialog s časťou opozície s cieľom zabezpečiť proces osnovaný na jednakých úsloviach pro všetkých. Rodríguez garantovala organizácii Zjednotených národov, že venezuelské inštitúcii budú v časi prochodzenia v obory prehotovlené zabezpečiť inkluzívny i transparentný proces. I vláda podľa ňa robiť na političnej transformácii krajín i obnovy državných inštitúcií. K vlastiam u Venezueli sa Rodríguez dostala v januári 2026 roku po tým, jak americk sel zatrmali vtodošného prezidenta Nicolasa Madura i odvezli ho do Spojených štátov. Dečekať na súd v kauzi obvinenc biznesu s narkotikami. Jej vstúpenie v organizácii Zjednotených národov bolo jednočasno prvým projavom venezuelského lídera na tým forumy od 2018 roku. Poďakovala v ním americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za ochotu obnoviť odnosenie s Venezuelou. Tak sa mu povila, že i krajina vertať na medzinárodnú scénu i preznala, že Venezuelu čekať sklad na puť obnova. S Trumpom venezuelský prezidentka Curto stretila sa v sredu v New Yorku. Podľa ministra zahraničných diel Spojených štátov Marka Rubia by si dovali i o voborách u Venezueli, o obnovi ekonomik i političnej transformácii. Išlo o ich peršu striču od januára, keď bol zatrmaný Maduro. Rubio povie, že Washington chce u Venezueli nelen slobodnú a spravedlivú vobor, ale i stabilnú republiku. Pred zorganizovaním vobory je podľa neho potrebné obnoviť državné inštitúcie i politické partie, keďže vedce ich predstaviteľov zistávať v exíli. Venezuela podľa Rubia po rokách ničenia i nedávnym zemletreseniu musia sa vyrovnať s množstvom problém.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Centrálna voborčia komisia v Izraelu v sredu vyšla v určitý z oktobrových parlamentných voborov dve politické partie. Sojedenenú arabskú kandidátku Ra'am i voborčú alianciu obča kandidátka, jak i dvoch kandidátiv ďalších. Jak informovala agentúra AFP, toto riešenie ešte nesú finálne a v prípade okremých kandidátiv ich musieť potvrdiť Vrchovný súd. Súd bude vyriešovať i o odklikanie akoby dvoch politických subjektív, znači partii Ra'am i v oborčej aliancii, ktorá združuje Národnú demokratičnú radu, Demokratičný front pro mír i rivnosť a Arabský ruch za obnovu. Podľa AFP toto ofenzíva proti arabských partií, vedená subjektami z vládnej koalícii Benjamina Netanyahu má za cíl demobilizovať oponentiv izraelského premiéra v časi, kvôli opozícia môže potrebovať jak raz holosu arabských partií na stvorenie koalícii. Komisia vyriešila vylúčiť z výboru i poslanca Ofera Kasifa a predsedu ľavicovej partii Balat Sami Abu Shahadu, ktorej maje podľa komisii nepreznávatý existenciu Izraela jak židovskoj demokratičnej državy a pitrimuje ozbrojenej boj nepriateľskej državy alebo terorističnej organizácii proti Izraela. Propozícia na jeho volučenia bola podaná krajne pravicovom ministrom pro národnú bezpeku Itamarom Ben-Gvírom. Abu Shahada po riešeniu povie, že si ja nezochábeť zastrašetý. Právnická organizácia Adala, ktorá predstavuje arabskú menšinu v Izraelu a jednočasno i Kasifa a Abu Shahadu, povila, že na ich volučenia neistnuje právny fundament. Pokiaľ ide o volučenia političných partií, Adala označila riešenia komisie za politizáciu s cieľom poškodiť palestinské palestinského političného predstaviteľa v izraelskom parlamente v Kneseti. Partia Ra'am v roci 2001 stala časťou kurto istnujúčej vládnej koalícii, ktorá zakončila dlhoročné dejania Benjamina Netanyahu v funkcii izraelského premiéra. Ra'am nedávno do svojich šoriev prejala i židovského kandidáta Joava Segaloviča, ktorý bol v rokoch 2021 až 2022 námestníkom ministra pro publičnú bezpeku a podľa partii pomých k zlepšeniu bezpeku v arabských komunitách. Centrálna voborčia komisia už v minulosti vyriešila o vylúčeniu na kotrech kandidátivci partii. Vrchovný súd väčšinu tých riešení zrušil. V 2019 roci napríklad zakázal kandidovať krajne pravicovomu politikovi Michalovi Ben Arimu, čím zmenil popredne riešenia komisii, ktorá jeho kandidatúru schválila. Parlamentný výbor v Izraelu budú 27. oktobra.

Moskva na Madagaskari aktívno rozšiľuje svoje aktivnosti, svoje diania, okrem rosejskoj vojenskoj rozviedky GRU i na to služí africký korpus pod kontrolou rosejského ministerstva obrony, napíše o tým Radio Svoboda i agentúra AFP. Rosejský vplyv na Madagaskari zmocnil po državnom puči z oktobra 2025 roku, keď po veľkých protestách i odchode prezidenta Andryho Rajoelinu z krajina prevzala vlasti vojenská chunta, ktorú vedie polkovník Michal Randrianirin. O dva mesiace pozneje odešiel do Moskvy letakom, aby stretol sa s prezidentom Putinom. Peršu pačku zbroji doručil podľa AFP generál rosejskej vojenskej rozviedky Andrej Averianov, komanduje grupy Afrika Korps, ktorá po smrti Evgenia Prigožina v 2023 roci vočeriala Wagnerovú grupu v Africi. Je komandant elitného batalionu 29155 podľa tajných služeb zameriav sa na tajné operácie v zahraničí, vključno otrovlenia Sergeja Skripala neuroparalytičným novičokom v 2018 roci v anglickom Salisbury i na obuchu muničného skladu v Českých Vrbieticiach v 2014 roci. Radio France International informoval o jeho smrti v decembri 2025 toho roku počas ataka na tanker tieňovú flotu Kendil. Poznišalo túto informáciu stiahlo i priznalo chybu. Radio Svoboda na Madagaskari identifikovalo i diania morského oficíra Antona Papševa z GRU. Africký korpus bol poverený výcvikom madagaskarskej prezidentskej garde. Komandant toho oddiela vystupoval už týždeň v državnom rádiu RNM v rámkach štotožňového programu, ktorý sa vysielať od apríla i zaujímať sa rosejsko-madagaskarskými odnosenami. Riešenia o diplomatičnici geopolitičnej budúčnosti krajín by malo skoriše prenaležať zvolenomu prezidentovi jak po prechodnomu režimu, informovala predsiateľka organizácií Transparency International Keta Kandriana Raftison pro agentúru AFP. Pro Rosiu toto partnerstvo je veci, jak namáha zdobitý taký punkt podpor v Indičnom okeáni. Toto položenie je správda strategičnom, povie Bruno Fuchs, predseda Komitetu pro zahraničné diela francúzského parlamentu. S holovou državou Madagaskar stretil sa 6 razy dystavou garanciu, že Rosia neplánuje na ostrovi zriadiť vojenskú bázu. Politolog Adrian Radzim Baharison vyslovil pochybnosti o tým, že by sa povtoril scénar celkového preklonu k Rosii, jak v africkom regióne Sahel de Moskva, kde namácia zdobotý vplyv bol však v francúzských kolóniách. Madagaskarská elita dáš to také nedopustiť, povie pro AFP, dodal, že krajina by nechotila rizikovať stratu finančných sredstv z Európskej únie. V Antananarivi ale bol odkrytý ruskej dým, kultúrny center na osnovi septembrového dohovoru medzi Moskovskou državnou kultúrnou agentúrou i mediálnym projektom African Initiative. Európska únia tot projekt obvinila z pošerovania rosejských dezinformácií na africkém kontinente. Naša redaktora toho projektu Artyoma Kurejeva, ktorý je označovaný za agenta rosejskej FSB, dala Európska únia sankcii. V Antananarivi die i rosejskej náborový program Alabuga Start s preobyceniami štipendy vábeť Afričank do Rosy. Investigatívno novinári rozkrali, že tako trez dnech nakonec skončili u fabrikách na výrobu droniu. Samozrejme na teritorii Rosejskej federácii. Úslovia v tých fabrikách majú byť katastrofičné. Je to také novodobé rabstvo, ale o tým sa môže
kedy známe, dakoli písniše.

Moskva nepozastaviť svoju veciak 4 rok trvajúcu vojnu proti Ukrajine na zasiedaniu Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov. To v sredu vohlo sa rusejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov, informuje o tom agentúra AFP. Lavrov sa tak oslovil napriek tomu, že po striči, vzájemný striči americký minister zahraničných diel Marco Rubio vohlosov, že Rusia a Ukrajina majú interes o častkové peremíria v oblasti energetik i dodavok zerna. Na osnovi terpkých skúsenostej nepozastaveme špeciálnu vojenskú operáciu počas trvania prehovorí v žiadnej formy, poví Lavrov. Jak raz toto osoby Európa želať zdobyť čas na oddych i doplniť vyčerpanú vojenské zápasy kyjevského režimu, ktorý z beznadejnosti už dávno prechádzal sa k odkrytú terorističnou metodám, vohlo sa Lavrov. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sybihal zvernul úvahu, že počala už piata valná hromada organizácií Zjednotených národov od počiatku invázii Rusie na Ukrajinu. Podkreslil, že 14 členov Bezpečnostnej rady požaduje bezodkladné peremíria na Ukrajine i jedinou državou, ktorá nie je zhodná, je postojanej člen tej rady Rusia. Vo slove